0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
1: E, dobro ste čuli. Dobro jutro, ljudi. Utorak je, što znači da smo dovoljno daleko od vikenda, da nas ono više uopšte nadrži, a nedovoljno smo daleko od sledećeg, pa da imamo čemu da se radujemo. Znači, utorak je, to je to. Pap mi danas nije tu, bolestan je, tako da sam jutro sama, što znači isto ću celu firmu ovde dovoditi kod mene na mikrofon i razne druge radije i komšije. Tako da, eto, to ćemo danas da radimo kad mačke nema miša i kola vode. Tako da, idemo na kaficu da se razbudimo. I danas u dan pa ćemo da vidimo sve, ajde, utorak je polako. Dobro jutro, slušamo po Purple Disco Machine.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Summer Jam na TD radiju. E, kažu da treba da počneš dan sa pozitivnim mislima. Ja ne znam kako, nemam ni jedno stvarno, to je zato što ustajemo pre sunca, verovatno, ali dobro, ajde, imamo Cover Me in Sunshine pesmu, pa pojačite radio, neko ono učini što može.

0: čekajte Radio Bis u 97.9.
1: Prava zimska predsezonska.
0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex!
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: first time na TD radiju Damjano David. Dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro, Isidora.
0: Dobro jutro, ljudi moji dragi. Pijemo ovde kaficu, ne možemo da se razbudimo, 7.43 i mislim da je vreme na ono da umesto listanja društvenih mreža imamo nekad te oglase.
1: Bolje mi je to, pravo ti kažem. Da.
0: Luđe je.
1: Da, luđe, zato što ljudi dalje postavljaju oglase i kao nekad baš nisu normalni šta stave u oglase.
0: Jesi našao neki oglas da dokažeš
1: da,
0: to?
1: Da.
0: Ajde, molim.
1: Prodajem polovan toalet papir.
0: Dobro.
1: Znači, korišćen je, da, samo sa jedne strane.
0: Ušta li ga pakuje?
1: Ne znam. Ne
0: kako ga,
1: znam,
0: ga, ga zamota? Ne može ga zamota, razumeš?
1: Možda ga, ne znam. Ne znam, jako. Možda je cijela poenta u tome da je polovan, da.
0: Da.
1: Šta kaže dalje?
0: Ajde, to ćemo da pozovemo posle da vidimo, pa ćemo da javimo slušalcima. Ja sam našla jedan oglas, kaže, izgubljena žena, ima 40 godina, smeđe kose, odaziva se na ime Mara, poštenom nalazaču slede batine. Znači, neko mu je ukrao ženu.
1: Da, bukvalno mu je ukrao ženu.
0: Nema
1: odaziva
0: mes.
1: Se na ime Mara, sjajno.
0: Ako nađemo Maru, bar ovde na Viberu, mi ćemo da ti javimo i pozvaćemo, tako da, eto, slušamo nastavku pesme, a vi ako imate neki oglas, šaljite na 069 3 089 399, slušamo Bring Your Love.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, tačno je 8 sati i 1 minut i vreme je da pojačamo radio da bi se razbudili i eventualno drugu kafu da popijemo, slušamo To Love Somebody.

0: vesti. TDI Radija.
1: Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Air Srbija preusmerava danas dva leta između Beograda i Katanije na aerodrom Ređo Kalabrija zbog aktivnosti vulkana Etna na Siciliji i privremenog zatvaranja aerodroma Katanija. Kako je saopšteno, za putnike će biti organizovan autobuski transfer na relaciji Katanija-Ređo Kalabrija-Katanija. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel, pošto je ranije premašila 108,5 dolara. A nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad posle završetka popravki, preneo je Trading Economics. Jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja Zorana Runović odlučila je da završi karijeru dugu više od dve decenije. Osvajala je medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, postavljala svetske rekorde, olimpijsko zlato ostvarila je u Parizu 2024. godine, kada je zajedno sa Damirom Mikecom osvojila zlatnu medalju u mešovitom timu u disciplini vazdušni pištolj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, slab do umeren severoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Že pase je tem, kažu Stefane.
1: Šta to znači? Vređa nešto. Ljubav je
0: poredila. Zapravo, ja te volim, tako nešto.
1: Što sam provalio? To puste te francuske pesme, to zapravo budu neki jako depresivni filozofski tekstovi, a zvuči kao...
0: Da, jeste,
1: super,
0: da.
1: Super, kao džuskamo, ono, neka tragedija.
0: Jeste, upravo si, da. Ali ovo je zapravo ljubavna pesma. Ali što sam ja odlučila da mi uradimo? Malo da se igramo jedne igrice ili, jel može?
1: Može.
0: Da se razbudimo. Ja vam dam dva pojma, vi birate između jednog i kažete mi zašto ste baš taj izabrali, ok?
1: Ajde, počnemo.
0: Ajde, ljudi, odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Trošite ili štedeti pare?
1: E, štedeti pare.
0: Štedeti.
1: Štedeti. da, štedim čak i na kvačicama na š. Štedeti pare. Možda to ide sa godinama, kao ima sve više godina, pa kao, bolje ja da prištedim, da ostane, razumeš. A nekad sam bio više u fazonu trošiti.
0: Ja se s tobom skroz slažem u teoriji da štedeti pare je super opcija, ali kako?
1: U praksi to je to teško izvodljivo.
0: Tako je. Ne znam kad vam leže plata, 29. je, ja uštedala nisam ništa.
1: Da.
0: Tako da ono. Ajde da biramo dalje, top model, ali nesrećan ili ono malo puniji i srećan?
1: Puniji i srećan.
0: Da, slažem se.
1: Top model, ali nesrećan.
0: Top model.
1: A šta puniji? Puniji model?
0: Puniji model, pa imaš one king size modele.
1: Može. I srećan.
0: Tako
1: je. Cool, je cool.
0: E, a slušajte sad ovo, da budete šef ili da imate sjajnog šefa?
1: Da imate sjajnog šefa.
0: Jel da? Kako se slažemo, Stefano?
1: Jel da?
0: Da budem šef, da me zovu svi.
1: Nema šanse. Nema Boga. Da imate sjajnog šefa, idealno.
0: Jeste, to je savršena opcija. Bukvalno sve vam lagano, niko vas ne dira. Sve vam je okej.
1: Tako je. Slažemo se.
0: Hvala, pišite na Viber 069-3089-399. Slušamo The Flux.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западной Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032 5485 140 или нас пронађите на сайту bavariateam.rs и закажите своју тест вожњу.
2: Не чекајте први снег. У Кемо Импексу је почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
3: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
0: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 6444 789.

Big je na TDI radiju, J Balvin i Ed Sheeran. E, a jel imate vi osjećaj da je juče bio jul, a da ćemo bukvalno preko sutra kitimo jelku? Ja još uvijek ne prihvatam da je leto gotovo. Jaknu nosim čisto da bi ispoštovala ono vremensku prognozu, i to ne jaknu, nego ono jaknicu, ali dobro. Ako ništa drugo, bar možemo sa pesmama da nam produžimo leto. U nastavku ćemo slušati The Sun Goes Down.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
4: Impex. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
4: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.
2: I ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kad čujem ovo škripanje po parketu, odmah se razbudim, Stefane.
2: Da, ti? I škripanje po parketu jeste pravi uvod zato što pratimo košarku, pratimo Euroligu i Partizan i Zvezda danas igraju.
1: Jel da, Partizan da, u Parizu.
2: Partizan u Parizu, to ti je nešto bilo jako zanimljivo.
1: Da, ja te volim i kad si u Parizu.
2: Bravo. Partizan u Parizu ide na drugu pobedu u Euroligi, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Nema nešto velikih očekivanja od Partizana, nije bilo toliko pompe kao ono od kad je otišao Željko Obradović. Nešto kao ne očekuju ništa, šta god da bude, bit će. I možda zapravo tada ekipa bolje igra kad kao igra bez pritiska da mora da pobedi. S druge strane, Zvezda dočekuje Hapoel u Beogradu. Mm-hmm. Oni idu na prvu pobedu, od prvoj utakmici su izgubili od Žalgirisa, tako da Zvezda ide na prvu pobedu i to kod kuće. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Partizan počinje u 20:45 svoj meč.
1: Pratit ćemo ih večeras, a ako ne prati, može naravno da isprati na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Let me talk to you. E, a ja ovog jutra pričam sad sa jednom damom, a to je Sofija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, sa Hit FM radija, došla je ovde kod mene u goste da odradimo statistiku. Pošto voli, baš isto kao i vi.
1: Pa naravno, profesorka, ajde, zadi zadatak.
0: E, pozvala sam te zapravo, Sofija, zato što je ovo jedno žensko istraživanje. Mm-hmm. Mislim, i na muškarcima je naravno da pogađaju. Istraživanje glasi, kaže... 12% žena je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Šta?
1: Kada voze kola.
0: Misliš?
1: Da.
0: Ok, dobar primer.
1: Sigurna sam da smo jedno 12% nervoznije od njih. Samo smo manje bučne.
0: Istina, da, nervoznije smo zato što svi imaju predrasude kao evo je žena za volanom, evo je ovo, evo je ono, ali nema veze. Mi preživljavamo to jer smo bolji vozači od muškarca. Muškarca i to mogu da potvrdim.
1: Tako je.
0: Da.
1: Ljudi... I znamo gde je levo i znamo gde je desno.
0: Ja ne znam, ali dobro, nema veze. Pišite na Viber na 069-3089-399. 12% žena je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Čekamo vaše odgovore. Do tad slušamo Surf Mesu i Emil.
1: Uuu.
0: Šta god.
1: Dino.

0: trošimo. Ovako uzmem tvoju karticu, pa často nešto samo pip, pip, pip, pip.
1: Istina.
0: Nema nervoze.
1: Ja se slažem s tobom, tad baš nema nervoze, tad sam baš lepo raspoložena kada trošim tuđe pare, a ne svoje. Ajde da vidimo dalje. 12% žena kaže da je nervoznije od muškaraca kada menjaju sijalicu.
0: Dobro, da, tačno. Ti kućni poslovi, da jako smo nervozni, što moramo mi onda to da uradimo, što nema neko muško sad ovde, nego sve moram ja, sve sama.
1: Jeste, istina, ajde, ako će onda pere sudove, menjat ću ja sijalicu, možemo tako da se trampimo. 12% žene je nervoznije od muškaraca kada žena uzme da igra igrice.
0: Jeste. Tad se pretvorimo u aždaje.
1: Da, zato što oni onda namerno krenu da nas nadječavaju i namerno krenu da nas deru, kako kažu u igrici, i onda nas naravno da se iznerviramo jer onda neće da nas puste.
0: E, ali Sidora, ništa od ovog nije tačan odgovor.
1: Ništa nije tačan odgovor, morat ćemo da vam odamo Sofija i ja, a to je da 12% žena je nervoznije od muškaraca kada pričaju sa njegovom mamom.
0: Pa normalno, ne znam kako niko nije pogodio, apsolutno normalno da sam nervoznija ja kad pričam s njegovom mamom, kad onda moram da razmišljam sve što ga je pogrešno naučila, da se iznerviram toliko da je to strašno.
1: Jeste, ali nemoj tako, mi ipak treba da budemo, kako kažu, najbolje drugarice.
0: Da.
1: Slušamo Need Your Love.

Petrić Pirka, ali onako baš prijatno, tako da vidim ljudima po ulici onako raspoloženje, ljudi u saobraćaju nema onog sviranja, ležanja na trubu po 45 minuta, tako da ja tu danas ne bi ništa menio, samo bi dodao koji hit sa naše liste, pa da počnemo gde god da smo, ajde da pojačamo radio i da uživamo u sljedećom muziku.

0: 23. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno! Marketing Radio BIS 97.9.
5: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
6: Već znate za Victory Gardens, sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens, smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
7: i zakažite svoju test vožnju.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060 6444 789. Politički marketing.
12: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stigo smo i do 29. septembra, ali nećemo da se žalimo što onako vreme brzo prolazi, jer smo danas i dalje u nekom letnjem vajbu. Jeste da smo tu sa temperaturom oko 17 stepeni, ali kad se izađe napolje i ugleda sunce, nema lepše stvari. Oko nas svi nasmejani, puni raspoloženje, još kad na to dodamo da do kraja dana idemo do nekih 25-26 stepeni, ništa se tu ne menja, zar ne? Dodao bi samo koji hit više, stiže nam Huked u nastavku.

8 minuta, ljudi, ovo više nije normalno, moram priznati. Ko o čemu sve to Taylor Swift? Devojka očigledno odlučila da ovu godinu završi baš u velikom stilu. Osvojila gospođa za vikend 3 nagrade, upisala su istoriju sa najviše osvojenih statua na MTV VMA nagradama. Pa vidim ja da će garaža postati onako privatni muzej uskoro, ali ajde, to je bilo, bilo za vikend. Današnja vest je da je izbacila još 4 nove pesme. Čekamo mi sutra da vidimo šta će bude, možda bude i neka informacija da dolazi kod nas i pravi koncert. Nikad se ne zna šta će pasti na pamet. Mi znamo šta će pasti na listu. To je Ed Sheeran u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 8 minuta. Kao poručeno za kraj septembra, večeras nas očekuje pravi košarkaški spektakl. Devojke, imajte razumevanje za svoje momke, jer od 8 sati igra Zvezda protiv Hapoela, teška utakmica. Zvezda juri prvu pobedu, a od 15 do 9 Partizan protiv Pariza u gostima. Oni jure drugu pobedu ili će da jure magnete ispod Eiffelovog tornja. Biće veselo, biće zanimljivo, pratimo, navijamo, a dok čekamo, naravno, tu su samo hitovi na TDI radiju.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa ljudi, sad zaustavimo bilo kog muškarca na ulici i pitamo ga da li se razume u sport. Onmah bi rekao, ma da, znaš ti, kad sam ja igrao preko davno je to bilo. E pa ljudi moji, stiglo je vreme da proverimo vaše znanje, jer naši prijatelji iz Mozarta organizuju kviz Istine sa terena. U naš studio dolazi sportski komentator koji priča jednu situaciju koja se desila na terenu. Da li je to fudbal, košarka, tenis ili neki drugi sport, na vama je da kažete da li se to stvarno desilo ili ne. Naravno, nećete ostati praznih ruku. Ako pogodite, pokloni vas čekaju. Prijavite se. A evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
2: Srećno!

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060-6444-789.
6: 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobrodošli ljudi u Ritam dana. Dobrodošli na TDI radiju. Ako ste se priključili umeđu vremenu, stižu nam dve velike muzičke zvezde, moramo priznati. Jedan duet i priča o ljubavi koja baš i onako nije jednostavna. Doja Cat i The Weeknd su otpevali zajedno ovu pesmu. A zanimljivo je da je Doja Cat za ovu pesmu baš opisala i za ovu saradnju kao susret dva potpuno različita muzička sveta. Pa je red da u 10 do 12 čujemo kako to zvuči. Uživajte.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12 sati i 11 minuta, zvanično možemo da kažemo dobar dan. Kako ste ljudi, dobrodošli na TDI Radio. A svi mi imamo onog jednog drugara ili onu drugaricu koja prkosi vremenu, a i obavezama, i naprosto sedi s nama u kafiću i odluči da je vreme za putovanje. Naravno, ne treba joj ne znam koliki kofer, ranac na leđa i kreće. Pa vreme je da im pomognemo ako su se upravo putili ka granicama, da im kažemo kako je stanje. Evo, iz Automoto Saveza nam kažu da na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci i teretna vozila čekaju 4 sata, na izlazu na Sremskoj Rači 3 sata, a na Horgošu sat i po. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, nema gužve niti za kamione, niti za kola, tako da idealna prilika ako smo planirali negde da otputujemo, nema čekanja, nema zadržavanja, isto tako i sa naplatnim stanicama, odnosno naplatnim rampama. Dobro, mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju i nastavljamo sa samo hitovima. Sorry Papi, u nastavku.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A nema, definitivno mi sa Balgana prelazimo iz dana u dan novu igricu. Naletim baš upravo sad na društvenim mrežama. Pazite ovo čega su se Bosanci dosjetili na aerodromu da urade. Umjesto ono klasičnog dočeka, ono welcome ili stigli ste na destinaciju, kad sletite ima da ugledate destination, da, yes, znači destination, i uživate u Sarajevu. Sad zamislite, neki stranci odluče da naprave momačko veče baš u Sarajevu i vide to. U fazonu su, brate, nismo mi ni krenuli, a već smo mamoni, pa trljaju oči dok ne shvate da se Balkan malo igra rečima i želi da bude originalan. Svakako, ljudi, dobra fora, a mi nastavljamo sa all time high u nastavku

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060-6444-789. Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

12 sati 51 minut, dobrodošli u ritam dana. Idemo mi na brzinski onako da pogledamo i da podignemo ovaj vrhunski vibe na veći nivo. Lepe vesti, sutra nas očekuje slično vreme kao i danas, sunčano, sem na istoku, tamo će biti malo oblaka, ali to se zaboravlja kad znamo da idemo i do 26 stepeni. A mi idemo na malo lakši ritam i na samo hitove.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
9: Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 11 minuta, pa dobrodošli ljudi na TDI Radio. Ako smo trenutno u kolima i planiramo da idemo negde malo da se provozamo ili jednostavno idemo na posao, malo da odradimo i ovu drugu smenu, što da ne. Evo gledam upravo kamere, što se tiče

Imamo opet ono standardno isključenje za Južni bulevar i Konjanik. Tu ima malo gužvice, dok se onako uključite, sve ostalo je lagano. Tako da nam preostaje samo da pojačamo samo hitove.

0: All the Stars na TDU u 1 sat i 30 minuta.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
0: E, pa dobro ljudi, stiže nam oktobar, evo za dan i po bukvalno, pa znam da uživamo trenutno u ovom suncu i nam se baš posrećilo što se vremena tiče, ali moramo znati da uskoro kreće i sezona grejanja, tačnije do 15. oktobra, pa da gledamo to sa vedrije strane, maknemo hladnoću i hladno vreme, kreće sezona ćebića, toplih pića i gledanja serija, a i malo romantičnih trenutaka, tako da ljudi, gde god da smo, šta god da radimo, nastavljamo sa hitovima na TDI radiju, vikend u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 do 2 je, pa polako privodimo kraju i ovaj Ritam dana, ali kao i uvek, naravno da boostujemo malo energiju i da se dobro nasmejemo, ja pozivam moju dragu koleginicu

0: Bađu koja je uvek tu da nas nasmeje, prelepa, prezgodna, evo čujete sve. Gde si Bađu, šta radiš?
1: Gde ste narode, bucalo, hvala ti na lepim rečima. Ovako se napušta, ljudi moji, smena.
0: Sa stilom, što bi se rekla.
1: Ne, mangupski skroz.
0: Dobro, to je dobro. E, Bađo, slušaj, mi smo danas pričali već o ovoj temi, ali ajde, pošto ti imaš malo krvi iz Bosne. Ne znam da li si videla po portalima što je izletelo, da umjesto ono dobrodošli, welcome, uživajte i to, dobro. Sada u Bosni, u Sarajevu, na aerodromu, te dočekuje Destination.
1: Destination?
0: Da.
1: Šta je to?
0: E, pa to ti je ono, umjesto naš welcome destination, oni su odlučili ljudi da bude Jess.
1: Jess?
0: A
1: Jess pošao.
0: Eto. Evo, ljudi, ovo vam je dobro uvertira što se tiče Bađe, a i samog Teddy i kafea. Sa Bađom se družimo, dobro zabavljamo od 2 sata, kao što sam već rekao, Teddy i kafe. A mi nastavljamo uz muziku Leoni i Cam Scott.
1: Opa, taj tandem si nam spremio.
0: Da, pesma Stay.

0: se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno! Marketing Radio BIS 97.9.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
5: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
4: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

prosto je fenomenalno šta sve saksofon kao instrument može da nam učini, a i pritom kako The Weeknd zna da ga iskoristi. Uživali smo u In Your Eyes. A gde ste narod, evo ga, 2 sata i 7 minuta, stigao je utorak, što znači mic po mic, mi smo sve bliži onom petku kome se radujemo, a i četvrtku kada ima da legnu platice većini nas, tako da, ajmo ovaj naravno utorak da izguramo u Steady kafe, tako da imamo kafice, imamo vodice, sve smo pripremili, a naravno tu su nam i samo hitovi. A kako bolje da započnemo ovu smenu, nego naravno uz glaščinu Teddy Swimsa i Mr. Know It All. She

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789. Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Van Republic, Give Me Something na Teddy Radio u 2 sata i 32 minuta. E pa dobrodošli ljudi u Teddy Cafe, polako se prva smena privodi kraju, a druga smena odlazi na posao. Svakako ono što nas spaja to je ovo prelepo vreme, pravo letnje, 25 stepeni napolju, sunce sija, tako da brige nema, nema nikakve nervoze u saobraćaju, lagani smo skroz, pa šta nam preostaje nego da pojačamo muziku i da ništa ne menjamo što se ovog dana tiče. Ajmo mi nazad na muziku i na dobro raspoloženje. Bet My Dollar u nastavku.

Ne, ovo stvarno mi je taman pala za današnji dan, s obzirom da je sunce toplo, kažu maksimalno do 25, pa kad smo u letnjem fazonu nek tako i ostane, a pogotovo kad nam stižem iz Kali.

A kad čujemo ovih hita, ne možemo da ne mašemo rukama. Da se nalažemo, narode, malo su nas smorili više oni nebeski spektaklovi sa zvezdama, meteorima i to da, zašto? Pa zato što nekad možemo da ih vidimo, nekad ne, zavisi da li smo u gradu ili negde na selu, ali ono što definitivno većina nas po celoj zemlji može da isprati jeste kako će sad za vikend da se vidi 2 milijarde ptica na nebu, jel te ptice selice letu toplije krajeve, a ako hoćemo malo tamo neki izlet, malo to sve da ispratimo kako treba, onda do 1. oktobra se prijavimo na pticesrbije.rs. I idemo sa vodičima, pratimo, uživamo, nadišemo se naravno čistog svežeg vazduha i da bude lepše slušamo samo hitove.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789. Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada meta...

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
2: Marketing Radio Bis 979 060 6444 789.

Jao, će li doći taj oktobar pa da nam Rijana malo svrati sa svojim mužićem pužićem, što bi se reklo. Uživili smo s njen čuveni iz 2010. Only Girl. Op, ajmo malo da ga prebacimo na neki disco flow, naravno uz Purple Disco Machine i Sophie and the Giants, Paradise.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ona voli. Marketing. Radio Bis. 97.9.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
5: Već znate za Victory Gardens, sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: No matter what. No matter what.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ako je nešto činjenica za nas Balkance, to je da smo sportisti u duhu, pratimo, igramo. E, zato smo narode, TDI Radio i Mozart ekipa, mi spremili jedan kviz, a ono što ćemo da radimo jeste, mi u studiju dovodimo sportskog komentatora, koji će da nam priča priče iz sveta sporta. Znači, da li je to bila košarka, fudbal itd. A na vama je samo da pogodite da li je to što komentator priča istinita priča i desilo se ili nije. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena, da osvojite sjajne Mozart nagrade. Prvo se prijavljamo, ajmo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

Ma ne, Manu Chao nas je definitivno kupio još 98. godine kad izbacio ovaj hit, a Robbie Williams 2000-ih početkom kada ga je obradio. E, ali narode, kada smo se već uhvatili sjajnih, dobrih obrada, iskreno u nastavku bismo mogli sa 98. da se prebacimo na 85. kada je Whitney Houston izbacila How Will I Know, i onda devojke, naravno momci, niko nije prestao da pleše, ali onda došao Clean Bandit 2021. i napravio jednu malu moderniju verziju koju mi obožavamo na TD Radio, pa ajde zato i da je čujemo u nastavku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
1: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
0: Термоизолационни фасадни системи Максима.
2: Гаранција до 20 година.
0: Боје и фасаде Максима. Не чекајте први снег. У Кемо Импексу је почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме gratis.
2: Купи раније, доби више.
3: Кемо Импекс! Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
4: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060-6444-789.
2: 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.

Ako nikada nismo slušali BTS, ajde da priznamo da smo kupljeni sad ovim hitom. Malo pre mi spominjamo

do 9 večeras. Tako da, narode, nadam se da smo sada svi pokriveni, svi smireni, svi znamo kad ko igra, znamo od koliko je sati samim tim, ako imamo, ne znam, devojke, dečka koji prati tu ekipu, znamo gde će biti, a znamo i što slušamo u nastavku, a to je Need Your Love.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: da se ne lažemo, i kod ovog hita vozi ovaj deo. Volim u sjajnom remiksu, a evo narode, s obzirom da je već pola šest, ajde se ne lažemo, mnogi su završili sa poslom, a evo na primjer tu je naš kolega Obrade, si Obrade?
1: Pa nisam završio s poslom, hvala na pitanju.
0: Ok, neki od nas još uvijek nisu, neki su počeli već sad smenu, tako da u kom god da smo fazonu, možemo pustimo neke hitove ovdje malo da prođe vreme, a?
1: Ne da može, nego mora, pojačaj.
0: Pojačaj moj radio, da, narode, stiže nam Wicked Game, sjajna obrada, tako dajmo da plačemo da pevamo.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 489.

Nije još pala noć, nije stigao dark, ali smo svakako uživali u In the Dark. Što ćemo tek, narode, da uživamo za nekih 15 minuta, jer koliko god da mi volimo Tede i kafe, ovo ispijanje kafice i druženje, opet uvek nam slatko utorkom padne naša top 20 lista, pa da vidimo za kojih ste to 20 najjačih, najboljih hitova ovo nedeljnih glasali, koje je ispao, koje je ostao na listi, koje je na prvom mestu. Ali dok ne stigne naša lista za nekih 15 minuta, stiže nam Carol G sa... Carol G, Manu, ciao, nastavku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западной Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032-5485-140 или нас пронађите на сайту bavariateam.rs
2: и закажите своју тест вожњу.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi.
4: Da vaš trak bude jak.
3: Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20. Evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak, ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotor.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo, tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Bossa Magnetic posle 17 nedelja. Ovo, ja Kotore, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam outlistu.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 bit će da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerixa i Ed Sheerana i njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture je tu.
2: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro. Pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
1: Zato ga i slušamo na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovde se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovde sačekao?
3: E, pazi, što se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Marketing Radio Bis 97.9. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
1: Samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
4: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
5: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
4: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mestu broj 18, tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy, a ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: Mesto,
1: čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
0: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja je na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know It All ove godine. Svi smo ga zavoleli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mestu broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali ćemo poreći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, ako šta je jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: A,
1: da,
2: to radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mjesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Epa, mic, mi smo stigli do prvog retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i aplauščić.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Ko tu reko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjesto broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je meša i mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da, da, da, da.
3: Fair.
4: Ali
3: fair.
4: Mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je mesto broj 14, ili tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne.
2: Ne.
1: Bukvalno nije me. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već, pa, ajde Kotor, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta, što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G, Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Uživali smo uz Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za, za leto, za taj krajnji period, ono, kada već je malo bliži septembar.
3: Bukvalno, ja kako, ako vrtim, ako se ono, zadržim da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ona Moving to the Sun.
2: O tome ti pričam, tako da narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mic, eto, dolazimo do ono još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo se slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra, dobra je ova violini, violinina pesma.
4: Violina, srce, violina.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene. Ajde ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.

0: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
1: Morandi, Miskali, 14. pozicija.
0: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
0: I na 11. poziciji, Hugel i Mile Angel, Ultranate, Movin' to the Sun.
2: Lista najaktuelnijih singlova, Top 20, samo na TDI Radio.
0: E sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljam u dobrom ritmu jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starijih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je tako reći bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
1: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita, mada čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
0: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mestu broj 10.

0: 10.
1: Teste narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 227. izdanje, tu je Kotor.
2: Hello.
1: To je Zuki, a ja sam Bađa. Mi nastavljamo listu, stigo smo do mesta broj 9. Gde nas

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Osmo mesto.
3: Osmo mesto i tu nas sačekale ni manje ni više nego dame iz Ketsai grupe.
2: Kako izgleda to Ketsai? Kako je to? To je neki kao nešto, vi se našminkate nekako.
3: Mači oči. Pa da, mači oči. Sad mi smo, jel te, balkanska deca navikla da se to koristi kad igraš neku igru, pa tipa gađaš nekoga loptom, gledaš jedno, gađaš drugog. Aha. Ili Ketsai to jeste kao jedan make-up style gde, gde su ti oštri oči, gde su ti onako kao mjau.
2: I sad ja pokušavam da gledam, no ne, ti nisi to se tako našminkala.
3: Nisam uopšte se našminkala, evo ko ima MTS kabelsku može da upali TDI na 851. kanalu i sve će da vidi.
2: Ketsai Animal, to je ono što slušamo na mesec.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Kad je bal, nek je bal. Samim tim što bismo dali i slušali jednu pesmu kad može dve.
2: To je zato što smo tako u mogućnosti. Jel?
1: Ima
2: tako?
1: Se, može se.
2: Sedma pozicija, Dati, Take Me There, a odmah posle toga mesto broj 6 na kome su
1: Temper City i Self Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Stamper City i Self Aware, a pošto se kaže da je treća sreća, onda evo nama i našeg trećeg retro hita. Stiže nam iz 2021. godine, a ovo je naravno sjajna. Kotro, ćeš ti da je izgovoriš?
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. Ovo je kao Viber, Viber. Sad, da li neko kaže Camila Cabello ili Camila Cabello, ja sam više za tu JJ opciju. Uživamo svakako uz jedan hit koji, kako se dobro džuska uz njega. Don't Go Yet, retro hit broj 3.
3: I'm alone, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Njemu da.
2: Marketing. Radio Bis. 97.9.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
4: Kemo Impex.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-718-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
11: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have, animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan, pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.

0: mic po mic, dođe smo do top 5 u top 20. Eto, da. Pa ja nekako mislim, kada su žene u pitanju, da one definitivno iz godine u godinu suvereno vladaju top listama. I to, evo, možemo da odmah pokažemo i dokažemo kroz ova dva hita koja slede. Šta ti misliš?
1: Ja se u potpunosti slažem sa tobom, Koture. Idemo prvo na hit koji je zavladao konkretno u Grčkoj, a boga mi onda ovde kod nas na TDI radiju, a to je Zeina Žananto na mesto broj 5, a odmah potom za njom Ina i Morenito, mesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito, morenito, a sa MM idemo na jedan pravi MM duet, a to je Madonna i Martin Garrix. Evo ga opet Garrix na listi.
3: Pa da, Garrix je rešio da, ono što se kaže, dok su svi tu, da ih okupi, ono što se kaže na muzičkoj sceni. Šalimo stranu. Martin Garrix definitivno jedan jako, jako interesantan spoj sa Madonom. Slušamo ovu pesmu Bizar, mesto broj 3.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E pa kad smo se već uhvatili dobrih dueta, iskreno Strome, čovek koji, ja ne znam, ja ne znam da li on može da ne napravi hit. On samo da čuje olovku kako padne na pod, on će da napravi hit koji ćemo da slušamo narednih 20 godina.
4: E,
3: da se ne lažemo.
4: E, ti kažeš sad Strome, a ja sam bukvalno, ne znajući naravno francuski, ja sam uvek govorio Stromae.
3: Stromae?
4: Stromae. Meni to kao bilo kao, baš što se čovjek zove Stromae.
3: Pa da, francuski jezik ima malo taj specifičan moment kako ćeš da čitaš neka slova. Da. Sad, bolje da ne komentarišem, nisam ga dugo učila, a možda te da islušam moja nastavnica francuskog.
4: Pa da ne bude.
3: Pa da
4: znaš
3: ne bude.
4: Onu ocenu što sam ti zaključila na polugodištu.
3: Nemojte nastavnice, ali evo da, na mesto broj 2 stiže nam Tavlo i Stromer de Fleur.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi dođe smo, boga mi, i do poslednjeg retro hita. Dakle, kako ide ova top 20 lista, navikli ste da imamo i 4 retro hita, a ovaj mu dođe, što si ti, što ti umeš da pitaš, ne znaš da li je nešto što se sluša i dalje,
2: da,
1: i što je staro tek godinu dana, da li može da se smatra da je retro.
2: I to ću se uvijek pitati. I vas da, narode, evo ja... Ja se svađam sa muzičkim urednikom, on meni objašnjava, ja ne kapiram i sve tako ringer, ringer, aja.
1: U svakom slučaju, ako se ova pesma nalazi na mestu retro hita neke, čisto malo da obnovimo gradivo, tako?
2: Tako je, i slušamo iz 2025. Ravine LaNey, Love Me Not. See you.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi hoće da znaju zlatnu medalju, svi hoće da vide da li je njihov miljenik pobedio ili nije pobedio, jer kad se pređe 19 pesama, više i zaboravimo koja nije bila i koja je prva na top 20 listi.
2: E pa će pričekamo,
1: što kaže Kotur, zato što narode sledi nam rekapitulacija od 10. mesta. Mesto broj 10, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko, mesto broj 9.
1: Cat's Eye Animal na 8. poziciji.
2: There, da ti, mesto broj 7.
1: Temper City, Self-Aware, na mesto broj 6.
2: Zeyna, Žananto, mesto broj 5.
1: Na četvrtoj poziciji i na Morenito.
2: Bizarra, Madonna i Martin Garrix našli su se na trećoj poziciji.
1: I mesto broj 2, Tavlov i Stromer de Fleur.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Pam para parara pam. 29. septembar, ako je utorak, ako je, to je taj dan kada slušamo Top 20 listu, se privodi kraju, a da bismo onako zaokružili ovo 227. izdanje, onda ćemo samo da kažemo da je pobednik ove nedelje Peggy Gou i Ayra Starr sa hitom Woman. Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Ljudi, ako je danas nedelja, ako hvatate reprizu, uživajte u ostatku vikenda, a mi se čujemo i vidimo već u utorak.
2: Ćao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Marketing, Radio Bis, 97.9.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Spray 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 489.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
0: Marketing Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 6444 789.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 6444 789.

Impresum, TDI Radio, izdavač. Impresum, Radio BIS, izdavač. BIS Commerce DOO Beograd. Registarski broj medija RA000291. E-mail marketingkg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.